0: Mukuru.
1: Ate
0: ngamba chinye ndiyeno.
1: Ati ngamukaka tuka kwa kawe kavumba.
0: Enya kuja.
1: Na peso uje tukuri ndiri
0: de. Esebo.
1: Uko msaji ya gamba au. Ndichokola ntobi nota bayo.
0: Ah, ngenda kuja.
1: Ah, na gamba wakako seta kusuwa winde vyo.
0: Eee.
1: Kwa peso kulima lo mkeje.
0: Aka.
1: Mwonge mwino mwori dekao.
0: Olo
1: wadojiri katoko na vitimpa. Wakatenda aluna.
0: Esebo.
1: Kumachi kwa chani kalu. Kutama na tujukola kasao. Kata basi kalakala changa tose chide kutewazi jivara nyinta angira. Kwa kasebio mtu musumba tose ujakuwa secha nisete wekula weko mlama zokula ira. Kwa kanyo yevukuru bota mwagala nyo.
0: Kari webali kuliriza simba no kujizu kukirako. Mwebali mwabazu kuso kuliriza mpologoma. Simba! Wanji?
2: Wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam.
2: Rambita hali makani kamutani wa chamba de gulama kusozi. Wale kutuwe ili zae musika kosi. Musika kosi kampeleze kuru imba rumukeze. Uru imba rumukeze nduwele za kutata wangaruna chamba de gulama. Nenduwele za kaba tuzebe gulama buna abu kucharo. Uru imba rumukeze nenduwele za kwa chaliba nge kusiteji. Kusiteji awe ruube wa boda boda. Uru imba rumukeze. Endweleza kwa muganda wange Asani omusubuzi we mwanye rutete neba chali bange bempangala na bawe rusanja
0: okay
2: nyine no muuliriza wakuliza osempala omusubuzi we mwanye nkoko kwali obudde buno sigadenze ali makanika ntana wa chamba de gula makulusozi
0: mukali we bali kuliriza banda bire bonna bonna bonna bonna bo wangala na bo side yao bangamire timba tumide be bali kuliriza nga simba werezo liimba ro mukeze.

bomesa ku lulimi mu kirasi eyokuyiga ku bigambo ebimu mu nnimi ez'enjawulo weetegeke kunkubira ku ssimu oyingira ekibiina tunyonnyole era tukyuse ekigambo ekinaakuweebwa omuyita Elijah Kitaka.

0: Lwentuka mwempereza zivuga zitya mbaniriza musawa yange ndala tuli mu mambya esaze batai ziri 12 zise kusawa 11 mweza machegulu na kulola mu the agent akuka matinga lungalo ehe waulide acidic vocals ngaliwa mune upper piece na kukama anti tobi ngamba waliwo mtu wabayagalo kuchawa ngayagalo wango mulaba aleto request kwesi yoruo kuchatula ngomga ze tobi ngamba anti ugenda mama nachi tobi ngamba anti onchawa tobi ngamba Yanewa wants him Mukutu. Mambi says, Juli, Yanewa Machina, you don't go now. Mambi says, Juli, Yanewa Mbuli. Mambi says, Juli, Yanewa Tolimungo. Manchiman indicates Zukoka. Manga Buyanda Bakubanga, Buyan Puli is a Asima Kubanga. Abaye sawa jembaniriza kanyumira kutusoka na kwa kagati wa wamuno mkulembezeo njagala buweleza siku gamba ntibesi shigiriza mubifo na tibatuweleza tubazuku kila kera mwaka tunabira maso muna tusonyi wa fetu agala buweleza kubanga tuchimanyia bifomo mwili muaze kutuweleza fe ba, kama ba mwe fabaronzi favo kuchitundu favo mchitundu mwachikirira kuva kumtendera kwa kansara yefe aba boda boda gweche ya mani febo chikirira yefavo mkatare uokorela fetu akulonda ntukua kwa chairmani wa katari fetu akulonda ntukua kwa chairmani wa siteji ya boda fetu akulonda kuwa kwa kansara fetu akulonda kuwa kwa MP fetu akulonda kukua na uokorela katituwa gara kumuli mtende na kwa na aba kule mbeze tuva wabanjo buweleza simu buvi na tuva tulina ebetuwa gara mutukorele katitofayo uba mtende na chi bakalaira jojo juzu wano bamu bachari bagore nebe tunja kubalonza lonza zo office ze mwa ingi demu zeta kubuweleza munange tuagala kuwa wa muranga buchari hey katuba nabide kama aso nyabula hey abai omurodi wewe chibuga Kampala yala yidijo nebe nabe tugenda kubinyu miyaka au mkasera kafakaka nti wabitegedi sarongo omurodi ompia bali mwezo ingini ya ya kubiyo vila ilojo neba musimbe olijegere duwachi baba ambazo olijegere siru jegere no gundichi gundi bajita batia niringa nekeresi na yendo oza iyo mkubiyo vuyinza vio gandhi intubiyo rino kubana vio nga lodi mea kati neba mwane chambaru bachi tunze burunji chino chabade mukale miufu ya nupu chanyumie nja kujia kunyumiza byabadde mukulaiza aba kansala aba kulichiko lwa KCCA aja tibuze chiyayamba za mrodi echambalo na atila bakea aja tiwayambaliza rodi mea buati katie kakola atia naenda vila dalakea nungi ya wade rodi mea ni atula baji muwele demu kamera wano teba akwale burunji mchibuga wano emirimo enkwata gane hizo kuwele nungi neta belanga ya haru kwago na Jennifer Musisi balika tabe kuve chibuga chino biji biya yogende nga ya kamaro kula ilati ingini ya bali mwezu tuja kubiwa ya muko akaruru na nyimba za Bobi Wine za ayeta za waliyo mkula ila kimubili tia ni mazima wafu ni ngati antikare ayayayayayay uruchiko ro naba nupu baru efuzi ngabaye nare mbatono abavuga kugaye chabade wali nja kuchukuminyiza kuja juhulila abaseno bachagenda maso no kutiguka yen kugambe chuanu wechabade mchibuka Kampala jo nkama katonda emijozi jawedeo amakanzu mchibuga manjiba akulayo na amakanzu gaseno unziba nangi mtu ulikoze bintu abatsendo ajajajajajaj munae chino chandiride timu ebade kumbira nye nabo ya Man City okuza nyane boni mauthinebe kupaka duro kati akaduro kagore mkwemu kabade kawaburunye nye kizo aseno kubange genda kutuale chikopo cha Premier League abai adaka ayajajajaj chimeza chimiride burunji baba jebe wanise wagurueno waramuko
1: eranga bayino mpira go basigaza yo gumubwe guti ekikopo bakiba ku asebu kukubira anti ina senedi mbonero chinana mbubiri bulamba songa teman city mbonero nsambu munana Mani uneja mchifo chakusatu Nobubonero nkaga munana Ngastoni vila ino Nobubonero nkaga mububiri Buoka buwerina Kale no chikuwele karu watu ntiaseno huu Bazo wanone kusimba nebatu chanyu kila Ngabata ambura kufedi na kasero Nebatu uka wano mbutuze kubara kasanyu liaseno Nea woto wekweke Woto na anti chichi anti habaseno bali wali Kwe ani ya baga eti mpagiraseno Basanze wano munywanyi wabwe taliwo. Ye tumumanyi wano muwagizi wase no lukuru ye kidomoli. Ayimba wane nyimbe erandoza. Ku mulundi guno taba kuwangula chikopo. Omuntu yandi badala bi yali lwado musujja. Na ye mukaba yamuyambi kati atambula ne mu lujita jamu. Na musanze wano jo sabo ayagala tumugulire. Omayenzi jeza fe wano za kuguli sabo atuka ku lujiga ga gula wano. Fabasino, wabagendo kutwali chikwanda. Uli wa mwai tawaga zuwati. Uli noru jiru wa mwaka gala kurumu guli. Uli ya jidu wa mwakizi maachino. Wow, katona. Abula kwa chimuku mulisa mere. Yena yote tuji mulisa kwa chimuku asa. Anja kugamba foko hiyo. Niso wani. Mukuru leka supidi ntono. Mutufuze supidi abasino. Muli imba nyona mwemuli imba. Anita mongo ngaba mlibubi Ebi ntubabi musomba kubo ya miumara kubo mazi Atate vano nye moto kuindale yira Vada Ebi moto kabia polisi bieta na bieta na mafuta gamu iwa msoro gano na Gano na ayabia sente zomi iwa msoro moto kaza government Zili mkunonya ebi ntu Biagambi buwa kubanga ya uru tanye simbi zomi iwa msoro Zikoze sama futagomi wa msoro Okunana ebyo ebya bibuwa vigambi wanti Mkuyabifuna mbuki yamu Bwede Mbwe mbwede kama zisomba yoru taliru Ngenda kujambi kunyumize webituse Roya wa Anita Monga vude mwa mwasi Ehe
0: Haba inare mubaba no Bagenda mruchiko lwa kutano Mruchiko lwa inare umuru kuntiko Lugenda mruchiko Kutuwa linyari ya wa speaker Mwali mwede hozabi ya wede Tevina gwa Baba nubala budaba baka ba paramenti Naba koza bakura mu paramenti Nadala babali be kuruku usano kwe kurubesa ne Anita Mongo Ntimulie kama nyenga koza no webwa Bwe muba musobola mwani badene gwanga mulie tegura Mbu baba nolukalala lwaba ntunga makumi ngana Mbu na buba baba tade kulisiti yo kuno nyende zebu wako Mbu wekatari jiri yaba nubai nzo kugenda mumbu ze koga Virunji si virunji Government ine tade wankora Yoku tangire chiruwa de chebora Na mugongo na wankuba Deba agami ya titeri yo misa eri Ya wamu sombo laba Ntua kufebule nebweya Atebo chivaganyi kugenda maso na kurongosa chifu Ranji vazi siga Abayonja bayonja Bata andi soku voza nikadate Government ya baga ya titeri yo lukunga anoru Awa moru sombo laba ntua banji Kadate luachiva siga wanino kudavidiza Kama tunti uba chari mupurani Katira anji uba baji gulaba jirekefe Bia vidi ya damu kongeyo Abai Tuwa wa muraba kurembe zebo fetu wa juki zebo watanda kura Watatu nabira kwa abo fetu wa bagamba vajive simbe
2: Ulinisa kakos wanokulu mkula simba
1: Wama wa juki zebo watanda kura Nebe bali no kutandi kila kwa taba mube baba deke chisanja chiri Atene mama dene badda katika tuba juki zebo watakura luri Babi tandi kireko Aba pia batandi kireko vineo Bia tuwa gara bakule
3: Yahuwa Wawamula mkulembe zewa kati kati kati Kumutendera gona Wabula tofola Mujuki zebi ya tena kola ko Gabiba mbio mtuwe Habitandi kireko Lelo Kukurubokola Mumbi sase
1: Kare mtulide moru kwa baronzi Mweka mungoro Zindike nane so yangeka mungoro Jajaja jori Waye
4: Mukuru kakos.
1: Mukuru tata.
4: Aba le tuwele zata.
1: Kare sebo.
4: Amanya gangi zeki la gajoni.
1: E sebo.
4: Na chizi jene kukomero. Kema nekali katoko yoka disipi sebo.
1: Anigwa ya gara. Ena ya gara kwele ki.
4: Zenja gara kuzi kusande ya wangu. Wata unikanso. Omkuru Isaaca. Isaaca tutu uvida.
1: E sebo.
4: Mwati kuzi kwa unikanso mneya. Alonda, azukukensemo atikoyo nukudo la peru no orwali kuba katoko linde sebo oluda mukibira sebo olugudo la peruzi nyo sebo azdiremu azdiremu kamadamu azunke sebo
5: e sebo
4: sebo wala etuwele ya meya wange mukini kutisu vila izaka wala ila jite bende wakula ila meno
1: ee na ye na chiteke kwa agenda titu chetaga kare mkuru hey igu atatu nada kwa uruo omutu ya kala ila amanye bia anatandikirako abana ile haya amanye wa atandikira tunavasi amanye kuli sawa na vijanja alo mpisu awange
4: bakusei
1: uonji
4: sebo njikiriza kwa mwule kubakasa lazima kwetu alonze ekumino musa mkuma ina mkanga wano
1: eee
4: mbawa mula amba kamba
1: mwale
4: mwe kwa saka sente babate yo nitege sika na ye
1: wakunye
4: sentebe awuliriza ate sika na ye gombolola
1: katika
4: batande mudate muntaroza mwezi batenga wo esaje tuwete ute ndako mwena ya kuwa kumula mpaka mtu sile kombo ya fae na mkanga lichukile mudala ya mtu geneko maso kuwanga mkono watu elabiranga watu sana na koda
1: mpaka
4: nikasebo mkwa gara nyo
1: kari entaro ezo zata ya gara zivere yeyo jivatese za ku district gombola lia da mkanga lisoro kuda moku bako li wikona owange anti ya entaro ziba mbakule mbeze te wapa uchikulibuwa kati wa mkuru nsonga wabaji kwenye kwa kansala muuli dindos owange mbuka de era
4: mbawamu ite kocha kanyanyi na matala
1: esabu
4: kata wakendo kusike nevudali ya wano kuse italangwa
1: ye baba
4: kwa ntu wangamina matala murna
1: okuzika kwa lero
4: kwa lero sawa kulu
1: ye baba nga bitalo nyo bitalo vya zebu vivana nge miranga jabu utikidaba ntu wawo nengali nga kikambwe msajiba muranga buwe mekele gani chitufu wa madala omwange
4: hello
1: wangi mkuru
4: webale kueleza sewa
1: webale kueleza simba
4: ndi Masaka eno nze tatanita ambasada wa Liverpool
1: Masaka chitundu wa Masaka mnini
4: nyendo mkungwe katugala
1: okay
4: mkagwe chivisi
1: anigo ya gara aveko nechako rao
4: sewa meya wa feo meya na maya nja tutuvi za matala
1: kukubo
4: Esebo ngudo zenyini na subizo duko lukuvira daleka tugala lujelu ingireno mchalo yonamire mbekatera chinyerele Esebo tuvenga tunyirira ela sebo mkama wafu petulinze meya wafu wechiwa atukolele bulunji kwa tumina mwe subizi ya amani
1: we wow
4: za ambasada wa Liverpool tata anita meka wafatuloze kwa kungudo kwa ulivuvie kadugala uo na binya
1: okay
4: ya tutase bambi nza ambasada
1: kare ambasada wa Liverpool webali kuliriza be Masaka banda bile wangamire mbatumile chitufu ama tarabu gabe ila kukubo chikende zako kumenye buwa mateka ababi tebagala matara gwasambia yo mkuru
4: emu sika
1: po wanjimu nange
4: ono medi semu wanga nduwa na mbute kamu nani sa
1: owe tubanja buweleza
4: akati walo chiamani stevide
1: esabu
4: ama zeko ndoze miaka abidi mweta me chiamani ero tifiri
1: ya mazera nadakera
4: ya mazera na data
1: katonda wange
4: ite mugamba sina ite mugamba kila kubaguli kimwachi maivalo kubelivwe bamu nani kukujia kugombolola
1: eee
4: adanyo ugamba kibibubele kili nika niwaluwe liva kupolise bamu nani sa
1: ee sabu
4: ila niligeda kupulizo niye bamu nani sa
1: eee
4: kuwa laba sibe
1: eee
4: ilaba sibe vajeto loka kumotu kwa babadu kukuba ama kuba agama fu
1: eee chinya chizo musula yo nadu kila dara
4: chizo musula kwa kano musiba hako zei
1: adus
4: vieka genda kugombolola
1: eso
4: ama kuba akumafunyo baga tuyambe kunerie chibirize vide kala gala katia kia mani chibira angu
1: ooooh
4: ero sipa ibu
1: okay
4: katawa na tuko relation kwa chue tini
1: oh we wow kari mukulike yomo paramenti ya bantu speaker na kube mesa na ganti urutu sali wa uruwa miao yenze speaker ata ina rozino isi mwewale kutusanga vinozo vya mweriei ababa kulembela nze nsubira ntiba viulina edaba jia kubikulako mwazumtia

0: Mwogendo kufunira kase kukumatama Akatarika gamba
1: Kase kubengoma muna ngenga sebe ya Uganda ya nemo kutekera sebe ya
2: Sebe ya sebe ya sebe ya Uganda ya nemo kutekera sebe ya
1: Sebe ya sebe ya ngenga sebe ya

0: Ambutere vochali kuchenda umusamba ya Kasadu FM Radio simi mpala kome ye dembe. Abiri munya zedashi kampoze zaka itakusawa enyeze nchayo nako lwalero. Good morning. Wasuzotia munange wana usinzi lo kubela ngori kurubo gola simba. Nze mbu zanti akakuba katuse. Oh mamu unaku lwakuna abiri muru muo mwezo ugo kutano biri abiri mwemukaga. Gwe mwaka gwe tulimu iranga wetuogela sawa nya. Nidashi kaziri ya makumi abiri munya wasuzotia. Una usinzi lo kubela ngori kusimba taksi. Nkwaniriza nnyo kulubogola simba eranga ngenda kuvuga mukwano mpaka sawa musambu eranga mpozo oli buterevu nange koni nalugwa nanyini tutu mama chanaku yes amatwakuta ngenda kuvuga mpaka sawa musambu nziguda wana akaimba mbalave kamukabya junior ati mpozi nenkwayo akanyonye Hassan Maga mwasuze mutya obuyimbo bwochambuli na iroge nakubera ngobulira na inga mpozi nkugama nti musawe ne soka mpereza maulira gali kukalo kokatundu ko today ngo uliriza simba taxi chukola mungeri ya dobozi WhatsApp voice note kwate simu recording mpereze ku 0708 chinana mubiri nsambu 0 musambu maulira chagali kukalo kokatundu ko akakuba katonya yes ngabwe katonya bera ngo uliriza lubogola simba ze kansoke ninye ko wano muganda wange tutandike.
1: Wano musimba taxi akaimba ko sabake tukua wepo lile choice ya kaimba kocha ketulonza lonza tuko kubira wo anti simba taxi nante kujuza
0: akade keka no wosabira akaimba kwate simu onyige ku 0 musambu 0 nya mwenda musambu 3000 awonno kwa wosabira akaimba nkakone atefe tuberenga tu yongera yo kulubogola simba musimba taxi rubogola simba hello wanji munange Sebo webalo ukuliriza wasu zote ya sebo
2: Nini mnako Erika Echaba garo msuzo
0: Banange Erika anetele nana nsensava
2: Nana nsensava ngezo ziwoma
0: Tezicha woma
2: Ngoma unu ngezo hati ngezo ziwe ngezo ziwoma
0: Saba anetele nana nsengisu Ah Uru Kwa zi guno mwaka kwa kusala
2: Kwa kusala mbalo ilaba jende mtoto wetu Liki jenda na mtoto
0: wa soko sabaka imba
2: kumpa mika chumakura katunda wa gamba
0: soko imbe mtu ulile
2: katunda wa gamba
0: wa
2: donova
0: ote gede na yaka imba kusika fitina kati wakawele zani alimuru fitina fitina
2: yaka imba kawele za uli wina alipu simba
0: karumia arumia kwa sizawo

0: na kuchenda mumu samba kazaru femfe radio simbe mpolo gomeye dembe sitani alinefujo yeka sitaka tonda gama ntio jakuba newe bakola chimuganda wange newe baloga newe berija newe bakuzeru newe bakuzeri mukama ngagami ntio jakuba banange tuvude wala eda chikazizi nozili ya makumi ya satu ezaka itakusa wenyezi ncha unakorua lero mikwano jange wa friends of koni mbagala mulibagaga musituke mugende muyiye banange nkoma una maulida gali kalu kukatunduko watu dengo uliriza simba taxi.
1: Por isso é só, ele é de nenhuma, onde te

0: kwa Habitex promotion.
1: Hii mwenye wanyi kuruli kwa hansari za mwono kanusu kunusu. E nyanya yunajie gomba na kuruno ndeko kujirima.
2: E nyanya Anso F1 ya chimala kati ateba yongede no kujiro nguo samu.
3: E nyanya Anso F1 erongo seduamu ngakati size ya chimala ye yongedeko okongedo kukumide shuotoko chenvu nekatonyeze ngakakati esolo liadala kuangala kumudala okumali adala wiki satu eka esolo kuapply bibili ngojino geremeze satu. Anso teka mulua jifune okuva mu Faith Agri Inputs mu container Village, opposite no mliango guigida mkoba complex. Obakwe selia building, opposite ne good shed. Ne maduka gatunde ibe bulimini obulu nsi okweto ole guangalio na.
4: Tukeza mtie na kuja kwa sanuyo. Esanyo ezi singa, lili musimba tasfi.

0: sangwa ziri musanvu dakika ziri makumi abiri mubiri zokabona fezisa kuli kusimba chenda musanvu akasirisa satu na chenda mubiri akasirisa musa kwa www.radiosimba.org umiimbi ye Golden Race na kaimba kaise nkugula kabuze kwene singa yenze mwenamu bende Bruce mutabizi nze ntuise nente kateka eyobude buno eya Radio Simba Lunchtime Sports genda kubeda fena paka sawa zigenda kubeda mnane za lero funebinji ebiko za maulire. Yes, weekend elimu kona we sembe de finals genda zigwa twafu na da ya wangula Copa Italia, twafu na da ya wangula Spanish Copa del Rey, FA Cup negwa ya Bungereza, sako ne Copa ne Carabao Cup negwa, twafu nye omwanguzi na te wa UEFA Europa League ya chilo walimu Istanbul ya chataki Aston Villa basibodo kumwangula timu ya Freiburg zibade go wisatu kubwerele haba sambi Yuri Mans akubye goli badenga ya training then goli ya Emi Buendia ili ya sembo kubeida anga wali na kuzinonga liku no which yafuna bufune kwa Aston Villa ya kajia na mala injali na mala miezi musamafunga ali injad na agenda kwenye kubanja kuleva kuzen chita kula bulungi suze ni wede na hii mkuda agenza apikinga form ye Emi Buendia nzalu ya Argentina ya tebio golu enunji echiro ne gole ya Morgan Rogers baba yakanyize wao tapin ajajaje bagwangu desa ku zero ku Freiburg ba club ya Aston Villa. So then walio fine ja ya championship ya ku Sancha e Wembley team pozeri ya Hull City wenebe samba club eri ya Middlesbrough abasabado kubangula case ya Spygate yo kubira pozinga baba babega training session yawe wedenga Southampton ndele kubide nduru balu zinza pin baba singa umusango chokate bako za pin nuri njafude mkujuri liyo kwa wira bajigobie. So fine ya kubira uko esencha Wembley halu sitenge samba ne Middlesbrough mumpira ogusinga kubira uko sente nyingi musio na final eye singa wa World Cup ngojiga sene u Champions League ugase kwa na ipaka zinobolo uzi za kenda la final singa kubira ebay elimu pound ezili ya mbuka denga bibili mkumi. So anaba ajuangu de playoff final yo wakubeda ngajamo premier season ejaye gate kuva zedo butelevu kuri Ipswich ne club eri emanyiduanga ya Coventry eri wansi wa coach Frank Lampard vingi poza tabiri wo lero mulimu nokubangula ensimbi mukazanya ka bingo masavu ne banafe abado tibo logistics. So zanya bingo lero ufune chance wangu le milioni ya lero jackpot ejama saa mudachika satu kuva kati tugenda kufuna wangu de ensimbi gwe wa Airtel ulinao kubako ni ya time wa shilingi singa chikumi ni nsimbi nkuminga bili kumobile money account yo wa MTN guinao kubako ni nsimbi kumobile money account yo njaga doma nye ntimulimu aka center aka yongira maka tono transaction charge ya telecom company nti eza Airtel obeza MTN yes zile bili zibako the next kumwe kumi tezuka wow. So manyanto kubako ni kumibili nga mchikumi mkumi vero maze kukubela nga ukulifa inzo zanya bingo. So zanya bingo ngonjiga kwa DF ya bingo masafu eri sita bili tano tano sita muende muhashi yes eri sita bili tano tano sita muende muhashi yes ya kodi gyobo njiga usimio sita bili tano tano sita muende muhashi yes awadako ujafuna uteka password yo ya mobile money jiteke uwe njige soba uke account yo jivuwe kwa shilingi si mkumi bili uingire draw ya bingo neko simio ufune SMS elegantu wegenze mukazanya kwa kabingo masavu umuanguzi uwe gulo munachivuga tuwa iza muko mbozi ya fetambu debuiti.
1: Hello.
2: Anji
1: usibi ute sebo
2: sebo
1: uronji sebo yenze Bruce mtabizo kuva kwa Radio Simba
2: mwenge sebo
1: njogeda kwa ni mamiani yono
2: mami chiseka Hassan
1: sebo chiseka uvira uwa
2: mbira kawa mpe sebo
1: banda gandu wa wangu de nsimbi za bingo masafi gulo mkulu chiseka
2: chitufu nyo chitufu dala randi musanyo funyo nyo kuvajyo ni ile simu yo
1: hee kuvajyo ni ile simu yangi
2: kuvajyo na uwa puta kuwa mbade nzeja kusimba
1: ngade chichi ngoze kukula chi
2: ngoze kenyini ngambisa yara vya gama chisimu tewate teri yiko ngoze kenyini nere la mbade mkubo
1: hee
2: hee
1: ata ya kwa wempe kumpi
2: ee duu ishe wawo ilane najyo na ishe woko
1: ee
2: ni namba wakangu vila
1: zake
2: njini ngenda kwetu ukila mononye
1: ese vutseka
2: mpobu julizi
1: amina kakati sente kuzi wangula wako zoutia ila zoza abade meka
2: kabada kakade kalamba
1: ilane
2: abade ndia unga andaba message na hebu lijomba denzi jange zanga ko nga nyiga nyiga nga tutole sifuna nila wade John mkama na achukola
1: Jwa nyizo murundi gumugoka
2: Jwa nyizo murundi gwabade gumugoka
1: okay
2: yeso
1: katisende katisende zoke ndaze kula mwuchi hizo
2: sende wade na yako business inge na kuongira mko kapito ni mkade wange tugenda muhidi na inge ndi mulaveko habe msanyufu
1: ya beida wa mkade wa foyi
2: habeida na mayumba mchana Aisha Nambozi
1: okay kati atana wangula nsimbi za bingo masavu yu mgamba yu gambo chi
2: bane basigalenga bageza ako kuwangi vitu vya dala vya dala kuwa nangi nawe nasoka nengi gawe mabiga ngo mpisa tegugwa jendi chenjo gamba na ye vitu vya dala vya dala kuwa nangi nangizo mrundi gumu atena bade sibiri kuna bade ndia unganda ba message ili sebo vitufu vitu vitufu vya dala dala asebo uli uli mbade manyinti bantu bambiaru kuwa wade ulia nakaseke nakasongola nga bo mkampala siba ulia inaenze nende kaze na sose no mu Kampala
1: wale wangula ukao weka wanda ne waise banga
2: eh mbade mpuja be wala ngamba wene tu wakaze kwa tabe wala boka nange nimu sake funyo nyo nyo nyo
1: mnaka wempe sewa mkujweza wizo kubanga wangu densimbe za bingo masafe gule mire namba jackpot ya limpo zina yotu jiseti nze anaju wangu la yes genda mkazanya ka bingo masafe kusimio njiga stabili tano tano sita muende muhashi yes yukwedi kusimu jobo njiga star bidi tano tano sita muende muhashi yes wa Airtel making a sure and ulinako wachiri ya time wechu kumi nesente kumobile money account yo wa MTN vila kwa nesembi kumobile money account yo njiga kwedi ya star bidi tano tano sita muenda muhashi yes sawadako ufune weteka password ya mobile money jiteke wenjige seba ok account ya jibweke bidi ufune ya SMS la ganti wegenze mbingo uli indidire time yo kubela nga jackpot yezanya nukisi indike nsimbi elina mkisana abazi wangu deso mbingi ya bidi wa maso mpozi na glansi jetu atumiogereko ninga leno liji Saudi Arabia yegwa Alinasa bagala bwagazi win ukubela nga liji baji wangula haba klabi Alinasa beta gabweta zi win kutimia Damak

tutandi kirewa microphone check 1 2 njikabera ko banonda bobanga kubanga ne kwabiri mwetana wo

Sejengo mwana mujja kunkubye mboko mbi tuze byasina ko mutwe na maguru sejengo mwana Sejengo mwana nze mundeke munanga akabiri na katandiko kukafuna mundegeze Redeemer agwani

0: kuchana musamba kasiri sasa tu famwe mwefe radio simbe pologoma yedembe tubabuzako nyo musibye mtiyo ata mnage tubatu yingi deo program kuliko sasa nkole heda chikazita ambula bili mwe mwe zaka itakusawe kume zaka unge skonda kwa lualero nange it's a beautiful evening olunakuruwa kuna buli omu wali kato gamba nange tukoze tutie bintu bingi nyo ebitambula mugwanga na ye mwana wa mama gwecho inokola chimo kulami kanti mnange fanyo kwa hebi hebi kuata kwa vyo na banti hebi genda okulami kanga bikutwala mase ibozi bozi hebi hebi tangenda teka mbele kumeza hebi mubi yeso nyoga meja kakati kufanya kazi na bide jine chisanje bachi ita zuku katari kuwebaka ata mnange guwoze mpewo nyingi ata nyilo kisoka neba keba kemu neda tetuina kuwebaka tuino kunonya sente paka last minute kare no DJ Jet B ya tu dedam house okulami kanga tuko konyobu imba bubera kumivoka na tusampolinga uruna tona weno genda no we marida yo DJ Jet B
1: I have to have
2: abaye chirishabantu bange komye okulubogola simba kuno tusunsule mwe nyimba 10 ezikuteba na Uganda nezibatambuliza kubunkenke bampita DJ Jet B enyimba zino tusunsula mu 10 ngazo na cream ekimba kino kya Chris Evans bakiyita akameza kiri mu namba ya 10.

Oli kuchana msamfa kasi sasa tufema mafari ya Simba mpolo kama nunja yetu mwana mama sivyo taonaona wasinzo kwangu za radio ya Simba kwa mchondo hiyo kwanga vienja uro baka itane birunji vyogereka one scoop la mayo mpya ajukubie na yenge tulabutuzi agambane birunji vyogereka.

products vya mtuale bidi na chitundu okutuka kubitwale na mwenkumi nya owangula lunch box amateka nobu kwa kulizo bigobererwa Mavet okwekakasa kolu na kulona.

abana mbavuge burungi batuke nakuzo mwezi gana kubera mukaga mwezi gwa mukaga gwe gujya nakurujya kwa rwa mukaga tugena kubera mu finals ane yimbira byange of course buri cyalo njagalo kutegeza wenda go kubera wowe ukifunga gwa kwasaganya abana bawo bagabane tuyino genda mundonge gendo kunyokeka vumbano.

0: ago nga yerine ku final nafe ate wetu no kubanga tuzanya tusaba mu kyusemu ne bongera ko ne baganti singa bali bakirangiride mu mutandi kwanga empakazi no zitandika kyo kyali bade kirala ko batumanya ani agenda kola ki kutoka ku final ne bwe tuba tutunulira fairness cheche mu Luganda
1: senga bakirangirira nga empakazi zina bakutandika vira netu kwa kufaino chandi jeko kubange esambira kadiba
0: techali jewo mechali bade chitegeza nti nefufa mkulangirira yali temanyi nti vire jatuka chovola wanao tatu nisinga
1: ngamba bwetuka huo chijija kwa kubanga yomu
0: neutrality and fairness batufu kwecho ichora fufa chiba wacha kuiga nti balude mazebanga nga bajja balangirira mpaka zilonga zitandika bala ngeo tugeno kubanga tugeno zanya wetu tine wetu kilabu zili wezi jetugeno kuzanyira faino tujabate geza ayo katikano kaba kaa kuhiga kaa igiriza ntichoko lola angira uli alimekwe kwa asa kubanga chechechibuzo chomubuza fetu wali tumanyi ntigono otuuka era vira ya natuuka chechechobo mubuza ilana ya kukandi singa wachira angira muntandi kwa FA gendo tandi kubuwa kuzanyi yevu ngereza nga tumanyi ntifaino eja kuwela wembuli so zendo za kufufa bakala bimanyi nti kitale lina abawagizi irando woza nti kitala abawagizi eja kuba na wera baje kujja mu bonji kubanga bwe kibanga kitala okutoka ku final ewayo yakolerayo malili neja gwe yajeko ya mujide ko ku kisawe che obo ntegera so jidogeza nti mpira baguzanya ku kisawe wabiri we kisawe oteka yoko nawo kanyuga yoko kayinja nenge songa nayo mweri erimwe egomba
1: so katulinde buli nsitrabe embera bwegenda okupanga
0: ekirala fana. Mufumbe nga tonagenda enaku z'omwezi nga asatu nga boobagambye nze no deti bwenazirabye ze nasoose okula neŋŋamba lwaki tebadda ku asatu oba ku abiri mu omwenda omanyi waliwo kyoyinza ogamba nti naffe tutunda kyaffe faino ya Champions League yasawa meka
1: kubanga
0: wa mu ngeri emu oba endala olunaku olwo okay, siganye. Munywanyi wange yamala okulayira mkwano gwaffe wano Ivan Chayune kubanga asatu abenda kasongola lwaina akabaga kaabwe. Alenga fetu yino okubeerayo. Alenga era jikira. Kwolo lwenyini banaffe wachi party waleri ku 49 hotel e Mutundwe. PSG Arsenal. Okitegera bingi bibatadde ku lunaku olwo. Nti ogabanyamu. Game eno bedo ya sawa meka mfumbe. Eya kitala vira. Ya chitala vira ya sawa meka.
1: Sawa.
0: Misana chiro.
1: Ete kukubanga. Okusinzi ya chivani na wade ndawa. Na wade ndawa ngapo gira ku. Kusawa.
0: Kubanga. Asatu. Echa mazima. Aseno ngapo obamanyi. Vibe jivali mu. Atengera abamu kubana abazza bavira abakitala kubanga teno faine esuka ko kuvira ne kitala abake CC abachi abachi ezemisana
1: ezoro guru bakale ezemisana
0: ate guli gwa meka
1: Champions League
0: sinya
1: sawe mu
0: kati awo misindo okufubu tuka maybe nacho kisoboka nayo inzo ba plan tujibawa basi bolote kawo screen zi ndiwe muva muguno temwali vuirideo dala mwali zao ne mukolachi ne mulaba faine kyo nacho kiba kirungi kiba kibakolera otherwise lunako olumulu enyini nga lwe lumulu luliko ebyo mungeri emu obenda kisobola okubeera nga kikukosaamu sawa 10 den ne sawa emu emwe yaffe wano mfumbe emwe yaffe wano obe emwe yabazungu
1: okusinziira ku kyenategeddeko Zina kuba sawa mwe yafe ya wani.
0: Yafe ya wani.
1: Sawa mwe yafe ya wani.
0: Kati ya osiku mtu kuduka wa misi ndi ya dukada walala. Kati ya batesti sabafufa. Ikyo na chomu chilo wazeko. No kulanga faino mjirangi.
1: Ompira kwa sawa 10. Guli kwa sawa emu. Chite geza anti waluo lapsi ya sawa emu. Omutu asobolo kuno nyawala vile ompira. Musawa emu. So
0: akisinziira nakyo avudde bunyolo omugamba asobola okubanga anoonya walabira omupiira lwaki oba tokikolera ddala sikuliini ezibeera waawo kikukositinga ki

0: cha Europa uomu kaga jagenda kati uomu kaga na hita nabakusali wawo
1: walo posibite yoku bayo ne game jibayi nzo kuzanya yao
0: kubanga Bournemouth aina points atano mokaga goro nya Brighton aina points atano musatu ne goro muenda chitegeza Brighton wa wangulo mpira gwe Bournemouth nata wangula na ukuja konga afunye amalili na ingamba kwa abata afunye malili na ibamu kubwa mpira chitegeza anti Brighton ya sulo kumalia mchifecho mokaga na hile wakumalia mchifecho mokaga techuku yamba senga timu ya Bournemouth manya timu ya ya Aston Villa abata wangu tamalide mchokutani kansubile nchi nyonyo debulu unji
1: okay kansubile nchi machitegede ogambo cha N Sport ogambo cha Fag Life ogambo cha Maweji Shafiki mwenanga muliza chiwanja chebye mizanyo mwebale nyo maembo topalise waiseka na yobale kwera ngo uliriza choko la chamanyi na inga mbaji kuiza tewera bia tuchani manda faba Fortbet ku www.fortbet.ug wenkujukiriza sabule gadi timu yaba nafe aba Arsenal Luwero kapteni wa mwabagambi wa manager wa mwabagambi mugenda sinkana champo gola kuna kulwe sande musinkana champo gola muizo mkubira kuziro msamusamvu bili savu mbili asatu munya tano mutano songa temu abati mu ya chedi sabageno kwera nga muli musabule gadi temwera bila omulema wacha agulanyi kazi komba mumunonye ku 07 nyamwenda 98 905 abagendo kuvugira mu timu ya Chelsea oyo omulema wacha agulanyi ali wali eri wachi ku 07 nyamwenda 98 905 abawala basatu budi gulugudo kubako muwalo omomu ya avuga kilomita esembayo no manye songa zona zona nga bwiziri njagala kuwela nga vaya ye mfumbe muko ugambo utia ingini ya dagalasi wali kuwela ngu uli za neboli na wabona wana batula vile kusaidi yeyo mfumbe njagala kuwela nga vaka wakatono unako uraju na badem kugamba anti okay soko malo kujia wecha
0: chenjagala kujia wo
1: kamu anguzi tumufunye
0: okay
1: ne tumaliriza tujia kubati neba na fave nasana tuwa tumaliriza wali yedi
0: Max Dowen Doman ababa de babuza lwachi tali ku training ya team ya Arsenal alimbi buzo kino kyandi bade kiyigiriza abana ba wano abali mukusamba mpira
1: era atas yagala kusoma tajja jendi
0: alimbi buzo era tagena na ku training okuja kwa weekend tejja kuba bibuzo ndo zaizo kusamba mpira gwa aizo kusamba mpira na yewe roko babade ta training atewe unyanga tali mpira gwa gwa weekend ne mu Champions League ngata sambi echo temwe unya kubanga alimbi buzo bya fewano bya 22 tenge bya sfo
1: na mala babu ya zanya ngo mpira nga bamukolera parade sebo
0: so
1: ne babonga ne bakola cha
0: yes so barwachi tali ngondi tali mu ku traininga abagadde kubanga mumanya ekirala kyenyiza okubanga njogerako nti tiketi zifuse ekizibu ku mupiira Arsenal gwegenda okubanga ettunga ne timu ya Crystal Palace buli omu yandi yagadde Arsenal okugira abakonga bajikwasa ekikopo oluvannyuma emyaka abiri mu ebiri kino kirota abamu tebana na kukkiriza nti Arsenal yawangudde ekikopo kya Premier League kakati okugenda okulaba omupiira jukira kuguli kwawe tiketi ntono kubanga awe bagala abawagizi baba enkumi ssatu ebawa tiketi tiketi abaziyina bazemo kuzitunda ne buli aina tiketi ajitunda sente buwanana ziri wakati we mitwale na ne kitundu eza pound
1: ezo sente nga nyinyi mafumbe
0: mitwale na ne kitundu okufuna tiketi eraba mupira zibabalire mwako mitwale na ne kitundu
1: na sobololoza
0: kali balira ku sente nyango nyo tuzi okubalira ku 15
1: ezo sente nyingi bazi kuweleza wabagata gata mwamangu ingini ya Ziri, dagalasi gama mwanyi na za wagata gata mwamangu nyao
0: bali kukumitano manya kukumitano kati timu ya Crystal Palace egambi ya wagizi vayo nti wotunda ticket bagenda kubaninga obutadde ya mkulaba mpira
1: wanga bulijoba kulaba bakumanyi kifocho bakusubira okubeera wo
0: kubanga bamanya abawagizi ba Arsenal bagenda kujja bafuka abawagizi ba Crystal Palace batule bifo bya Crystal
1: Palace
0: ne already wetuogerera nti tiketi za aba Crystal Palace abasinga batunze that ticket simanya oba musase iye jitunze na yenga mbu
1: chikira
0: batunze that ticket
1: no tomanya oba musase muwagizi mpozi wa Crystal Palace
0: aina seasonal ticket
1: okay
0: so

Twitter abencha VVIP na katambula. Sita bibiri kumi sita kumi na tano sistemu hashi ya Twitter Baganda bange okufuna mpiri ya jiri ya jencha na katambula kwa weekend odi makumi ya na kusimbo dembala sife lenga ndagada omanyenti no the Greece club ya Stras reporting in academy ife sobedo kubangula bili ya mpantolikosi kifisi ya sobedo kubangula club ya AEL larisa sato kubili atomi kwe sabangu de pansalaikosi mokaga zero nchiri mkuwiti club ya Arabi Gweda kwe zedro ya mkuwemini club ya Ali Tadamon abacha asama club ya Ali Fahil na chikabori kila yankaga kule mbedwa club ya Ali Kuwait satu zio na ila TV ya Gweda BFC Dog of Cruiser wangu de club ya Oga satu emu RFS dochika chunana mwinya kule mbede club ya Jeruga Vanya zero bacha asamba bibuda chukue de club ya Alex wangu de Biri zero Groningen Alex wangu de Biri zero Groningen Saudi Arabia Ali Nassana ye tebye kati Ali Hilali ya tebye yokubiri ya kule mbede Biri zero club ya Ali Feia ono Sadio Mane ngafuna paso kufake ili Joe Felix atebye goal kati klabi ya Alinasa ya kulembede klabi ya Danake Muziro singa Alinasa aguwangula lije Saudi Arabia beiraji wangu de singa Alinasa aguwangula mpilo go lije Saudi Arabia beiraji wangu de sobe chiribu ya chikyo luye yunenga naba laba samba klabi ya Ali Etfaka dajika makumi ya namu ma kulembede klabi ya Niyom Muziro Ali Riyadi ya kulembede klabi ya Ali Akdodi ya Muziro klabi ya Ali Korudi guli zero zero ku Ali Fatei netimu ya Ali Itihadi bamukulembede satu zero aba klabi ya Ali Kadisia Ali Hazemu ne Ali Tawome guli zero zero Ali Hazemu ne Ali Tawome guli zero zero goli ya klabi ya Ali Hilali yo kubiri bajiganye abade wo offside ibade goli ya makosile Ronaldo basigade goli ya Mandash yafunye pass de kibade ya kunanga pass evo musambi ya sajei miliko viksaviki yesu gade chaba lidwa emu Ali Hilali zero club Ali Feye Saudi Arabia maliku simba chenda musamba kasiri sasa tune chenda mobili ya kasiri sasa msako www.radiosimba.tv ilimu kwanga bozini ya zauje zinika afunye goli yokubili akulembe debili zero sile kubili ya igamu kede datikia first half ya kuminabili ndavyo kwe bahileni klabi Ali Bodaya akubidua emu zero klabi ya Manama Klabu Ali Najima wangu de klabi Ali Tiadi Biliyem Elimu Azabajani klabi ya Gabala wangu de Shamaki satu kwe emu Nemba Indi klabi ya East klabi Interkanshi Gweda akubidua Biliyem nga kubo East Bengal jamu zedipua kwa zedvo zero zero kodisha Mohan Bagan ya wangu de Biliyem klabi ya Sports Club Daruhi Punjab akubidwa biri zero po club ya Mumbai City. So pija wajia ncha kukwadi gumuna fabeti nga simbole mbala sikati kati kati kati. Bana wangu le nsimbi za bingo na muate. Mwemva kumpeo program edako ye yeni mbila biyange. Sanya bingo wagenda gabe nsimbi program edako emitwala atano. Badaga gaba. Eriba na mkisa babili ya benja ula soka zifuna kunya atano. Funa emitwala asatu. Utana tane zechiro wajja kujja wangu le chabiri odi ya bingo ya njawulo kujama pesa ya babetinzi odi ya bingo ya bingo kodi ya bingo ya bingo bingo bingo kodi ya bingo kwa Airtel otekedo kwa kwa ni ya time ngo we 10 ne sente ku mobile money account wachile 12 mu 10 mu 10 wangi liyo transaction charge ya shilingi chukumi mkumi na zile bili ezi kuingiza mbingo ii wa MTN nebo tabako na airtime sitabako na zile nsimbi ku mobile money account yo kodi nyo nyiga ya sita bili tano ta, nyikati nyigani wanga mwepa kumpewe bebajia kaba kusange unga guwanyi zada kwedi ya bingo mwafunye DSMS elegant wagenze mukazanya ka bingo ii nyiga star bili tano tano sita muende muhashies sita bidi tano tano sita muenda muhashies

nchitago muna fabeti nga sigalangu wataiza mapesa agabesigada kwa wadipazi kwa mbide sengwa jampo zempiri ya jencha VIP VIP nakatambula abantu bagani tumutabizu agame tufuna VIP encha VIP nakatambula kwa weekend odi makumiana VIP VIP nakatambula kwa weekend odi makumiana VIP VIP nakatambula kwa weekend odi makumiana kukwedi ya sita bibiri kumi sita kumina tanu star emu hashi yesi finakatambula kwa weekend odi makumiana VIP nchane VVIP tickets nivoja ngavuda kumizinda alo kwa diye kuwa chononya nivoja ngavuda kumizinda alo kwa diye kuwa chononya wa super single odi 2 plus ne odi 3 plus kwedi ya feri sita bibiri kumi sita kumina tanu sita bibiri hashi yesi kusonge ya chupa chiganya tukubiri customer kia namba ili 0 msambutano msambu chenda munya atano mutani asatu mumunana wanazanya bingo mprogramme dako mgenda kwa ngule mituwala atano mukazanya ka bingo

0: Yakamboise shua manzega wa boza te. Yagamba ya kwata kusenga we. Bato na mukolachi. Bamise shua manzega wa tempo stoka malira wo. Era kaimba bakaise mujiriko mujiriko. Tuli mulu ogala simbe programme nunje dembe. Eranga amwana tu. Oh.
1: Mami Edison, Chief Edison Sekayombia, agambye nti omwana ayimbye ekintu ekirimu nanyonga. Kasita akonye ku nanyonga. Yengeri jali wa nyonyi amwade mitwalo.
0: Sekayombia wa nyonyi bulijjo.
1: Ate oli munne gwa badde ayimba nayo mulenzi namuwa emitwalo ebiri. Kakati genda olirize mu nyimba zaabwe omanya ani atwalesa.
0: Ani ayimbye nanyonga.

0: Abantu balonda.
1: Soko kuba kusimu kuziro nya emunyeya. Atano nya satu mukaga mana musambo tuli. Ndangabino bi. Atani ku luyimba contemporary. Very modern. Tukakuereza ingini ya Ronald Mugomba Lwasa. Wabango li kusimu, joli, tulinawe, tulinawe. Omanyi, yes, kale njiga kusimu tukufunye uyo, tubulile. Halo, halo, halo.
2: Kuoli.
3: Halo.
2: Hey.
3: Wale tumaneza.
1: Hey, ne tozi kilabeda nebugu muu.
3: Ya, wale kwendi, simu ya kwendi.
1: Omano lugu, omuulida.
3: Omano tumuli, ya kwesa kandu na ye.
1: Hey.
3: Hey, ya ino kusanganga tenta zifunye.
2: Kakare, kuoli, kuoli. Netugenda mwana mwana mkwata mwurumba mwenye mwurumbila. Gositule mkutuke wogwagala. Awoku kutuse. Kale.

0: Abadi ya mubende kase anda kagadi fort fort wenye masindi cheke kwa chenjo jabade bundi bucho bana ba mama mwina abadi ya gomba simba bali riantoni da kai simba mujifuni da kuchina bubiri akasiri sema gamba muno nti super friday teri kuba palapase ya dokuwe studia biri siri ya so singaboro wosa abadi ya buweruwe guanga yugana na waine simu yone ngo gantio mukambodi ya tenzi bembangi zibwente atela adi yote kwa taburungi mukambodi wanukaladi yoka angatesima kusimu ya angatebele vumbera Olinako kadata nkuzigirire Rumbo mutimba gano www.radiosim.ug Swatch alinyo kubaganya bile woze ya depara pasesi kwa studi ya nchida munga nchibajukisa Mutu wa rogo kaa walika vumba na kuzo mwezi mukaga kwa mwezi oguja Situchara
1: Yomizi Satu Satu

mbayo kubonge gadyo tuka wali kubaita finishing line kekoba ye awun bavugira mu makira buga bakagati kamoga Hussein gomwagizi wa timu ya Manchester United engeri joli nti oli wa boda boda goli wa piki piki kati oli wa dembo kuja ne boda boda yo noberango weso ko babiri ngamwe mukubira mwana amani enduru ngabwabonga akagali na yeto kirizi

wenechi ntuweche tomachiri bana ba mama chitegeze kutuma tanika ngatano nakulukutano kada adokuromo kaga kumachia tukera muche tuita nesambira byange abana bubu wala bakubere mwetenga beba singo vuzi negoro chupa abamu wala chokera natetuna tandika nesambira byange tusoka une nezi peneti kusasule mkumi bini noga anti nze indagala kuba mukambodi ya banyingire chitegu noga anti ana ampari usufo mwise ngubyo yuno tatebeka ajane vyo wangu kufa mbusoga saja teba mtiba nimi saa tatebeka najula gani bani nangi kamuwebili mutebe ndabu tatebeka abudi ya babera mugoro ye goro no uru wokuva era bana bakubanga abudi ya bina basasela nganti bagenda kuba wa gora jipulira mu muwanvu munene akazi wabwati na banga ruwera na wanvu wangu kati murongo otu nganti bana una nganti anze yakala suwa mani nganti halini awunu insonga bwete bwetamala nenga kujja kuba mutwa rugu kabara ba mama tugenda kavumba wakati muvumbe awunu no kuvumbura biri serious nyo singa ne buruza bana badadi jango wagiro mwana bada singo kubera na tenga abikukolera go badole ngiro bulengizi ku matiki tuko go badolido bulizi kumulere tugwa wakawo tura unawo bera kale sindika sisto bakaburaza nanti gendo unaandabira ye wanga na bakozi barugola simba bona bonyumirwa koro ri wakubota muri mutwaro bwe guti ate bya rubogoro bimanyi paka kumacha simba yo siduma rubogora ini poruguma yuva buli butia inga simba bulira edate mugira wana kumasimu mkugambia ziri abili mbile na kuzo mwezi kwa kutano mwaka abili makumi abili mkagu na kuru wa kutano Super Friday tujitumye sonso mo

Chairman Arsenal waliye Gaza mwagizi wa timu ya Arsenal bali mayanga yanga inakuzo mwezi makumi ya satu mwezi gunogwe nyini nziji yao final ya champions nziji Arsenal na PSG. Wow, tukaloro video huru VIP chwaya ordinary mkumi tan gamba chari wantio mukambodi ya jada special rapiri ukomentwe no mukambodi vyo badolira wanovyo nambi situ lambire sao vyo mario nari mure ati najimu maka ukunde se chimenye davana wali saizari ya usabara kakukula bana beka wala bana bekova bana benda bale bana beka omia mwana simba lubogora umba angamba devu chivuliza angamuli siri ya simba na chitekiza kacho mkambodi wa rumba chiwa ya VIP atenga ordinary mtu wa amini mkumi tano ziri mkugwa uru wa buomi karora wa zirina gende VIP weziria ticket akati ye bwana Arsenal mwagizi wa Arsenal agenti omukambodi mgae nti kati biwe decide zeno ere chintu mu kigate gate kubanja garangendo tuka nino kugaba 10 jozi jya bara basero njagala mwetege kukubanza jana bibuze ibikambu ate bibuze byange mu manye banga lye ntambude sina chibuzo chenzi jampandise biwa bya mu mutwe awo wenyini era basingo munyimba wanokusane ganti nkubuze mwaka chigwo bongamba yaganti atomu kambodi ya settings ya ibuze biya ya gala simanye rebi intu biya simanya bize siza angayo mjio zinzi jiende ya toba jiri kumineta nujo nanji gabira era nkubuza nti uwagira Arsenal kuva mu wakachi bwolimba gwamanyi nga nkubuza kati nkubuze bya mu wakachi byotegera ye nkola yange ze sijja kulemesa te bakulimba radio simba yamu atenze njiveka atenze yatemba remese nga femwe mwefe porogoma yinunje yede atenze mbere muka nga nkola ku yede kati wamani unawenyeze wesiwe satu bili mpuli nangazi tamala nemi joze nanzi jana jo wache usiwenyeze Liverpool wenyeze wali wamani site haba PSG jini zabana haba yeke haba fubuka mbusiku ina jonzi jana jo chirijori tuja tandika nebio zija gena ukina saa kumi ni mfinga tuta andisi so kati vujareti uizo sanga tusimu second half ngara ontu wagantia daye wakandijo lalamuli. A tous.

Sita biri tanu tan Sita chenda bubiri Sita emu hash kafune Arnas ya kurisiti ya nuruna ududo santo saviru mwazanyiri ndiba sobodo kuwa ngule chikopo chariji umukuanga area Saudi Arabia erabu ichimucho na chiri taratibu ngaru womuru wa maji chadachi Ronaldo atwalide timu ene chikopo erabu wangu dumpire goro nyakwe mkutimi ya Damak Ronaldo atebe ko goro biri atebye ke goro biri Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro na uze goro 28 campaign ini ya season yenu Ronaldo za atebede timu ya Al Nassr wali na te mchikopo echarije ye waka echarije ye waka agava ku timu ye kwanga ya Bungereza tegasanyu siza bulunja bwagisiba timu ya Manchester United olwalero Friday ngabiri mumbiri omutende suwa timu ye kuangiri ya Bungereza omujama Thomas Tuchel chika kasidwa ntiru wagendo ukura angiri labasanya bagendo kusanyi na timu ye kuangiri ya Bungereza mwaudika edalu wachinga miatigesa nchiza mwinja bagisipa mani abaga sumera munda abasumere baka amini barua mbakasa bogam inti omuzanyi wa mani Jacobo Hare Magwaya owe kigere kinene kimuri ingejia ugata luku Paulo show sibajia kurabika kwa kutimu ye kuangiri ya Bungereza.

na ye tajja kurabika ko kutimu ye kwangeri ya Bungereza fikayo timu tumori ne tajja kurabika ko ali kutimu ya AC Milan wabula ate kisinzo be unyisambu Levi Koruri musanyi muto wa timu ya Chelsea kumbi soni ya jimaze kunga mwada zanyi mpire satu juka mbato mutende siyandi mwesiga na mutuwa